астыгында быстылырын қодығын ақы отылырын. Қор оптанан қонжай бұтығырды келестінен келдей бітігі.